Ali pa ljubena pesma. Ko ima djevojke, neke stvarno zagrli jako čvrsto. Kad izgubi i dalje neki prizna da je kriv, neki voli.

Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

0: Hvala.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100.
1: Oglasi. Oglasi.

Večno zvuče relevantno, a ja sam taj durlanac i te slaš. Mnogima je čak i ovo bilo nerealno. Ja sam lenjak od noći, pravim praznike. Ja živim džez kad improvizujem na najjače. I niko da primeti, kako znam da sve je moguće. Pazi na

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100.
1: Oglasi, oglasi.

nije Uljanik. Dobro, izgubio sam posao. Naći ću druge. Ma nije ni alkohol. U redu, popijem ja koju više. Pa mislim, stvari pod kontrolom. Ono što

nikad te više neću zvati. Sad sam te zvao zadnji put, nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100.
1: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100.
2: Oglasi.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Zapinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi. Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100. Oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100.
3: Oglasi.

0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko.
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno. Strava prava,
1: Karabaja.
0: Rekoh sebi, cipa

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100.
2: Oglasi, oglasi.

0: Радио Цетиня. 94 за респект мегахерца FM стерео.
1: Минимални цени, максимална реклама. Радио Цетиня.
2: Огласи, огласи. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100 067 203 100. Oglasi, oglasi.

0: Ne znam je li noć, ne znam je li dan, s kim sam, ne znam je sam svoj, ne znam je sam tvoj, di sam, di sam.
1: Upalite sva svjetla u dvorani.
0: Otkad sa tobom nisam. Volim ja bi bit mlađa verzija sebe, pa da mogu znat jel mi misto kraj tebe, ili ne.

Ljudi, večeras ste ispunili moje srce ne radošću, nego životom. Hvala vam za ovaj dan. Hvala vam što ste došli u ovim vremenima. Ovo je za mene čudo. Za mene je čudo što smo večeras tu. Zaista. Hvala vam puno. Dugujem vam još jednu pjesmu.

ću bit, znam te u dušu i znam da ti nećeš progucati bis, bija sam čovjek.